0: ara fi ministry
1: o se mu bele
0: aha o da la bale awo boye tai mu nigba to wa ri ni pelu wisdom to gogo wa ma ye
1: o ni lamba o tu ba lamba ya ya kwanta o wa ka.

wajore, me fe wajore, wong yo nyao. On rotani re wa gini block wa gini block wa gini block wa block ule nao. Wong me we, tiki tiki yama yama tiki tiki na. Me ya handu we, me ye squeezy we, oni weke buwele o. Me fe wajore, me fe we, ketike, ketike, ketike, me fe we, me fe we.